0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre slušanja Dobro jutarnjeg programa detaljno proučiti mentalno stanje voditelja i ukoliko vam se sviđa, posavetujte se sa lekarom ili psihoterapeutom.
2: Druže, meni bi psihoterapeut rekao, ajde skloni se, ono, ne moraš da mi plaćaš, ne moraš da dolaziš, ja ovo ne mogu.
1: Jeste,
2: ja ovo ne mogu.
1: Ko ovu dramu režira, ajde skloni se, bukvalno.
2: Kad kaže, naš, ustajem u 5:30 i odmah smo, ha, ha, ha. Kaže,
1: sigurno da nešto nije u redu sa nama.
2: Evo neki će ovo drugi.
1: Da li, svi koji me poznaju, me pitaju, ili koji me upoznaju, dobro, kako možeš, kako vi to tako, kako je, vi znate svaki dan šta ćete da pričate, kako vi znate o čemu ćete da pričate toliko tema, kako vi odmah pričate čim ustanete. Ja sam po zonu, ne znam, rodiš se sa ti,
2: si
1: prosto ili kao, tako ili nikako.
2: Jako je teško, razumiješ, ima i pola onih koji je, šta vas briga, vi ništa ne radite, samo malo pričate.
1: Da, malo tu nešto, kao.
2: Ajde, volim vas.
1: Jeste.
2: Tako da, jasno, sve, i jedni i drugi ste upravo.
1: Da,
2: ljudi, do gde smo tu, radimo naporno, nema šta, idemo, petak, 8. Evo. Maj i kafica i sereno.
1: Idemo, aj prvo kaficu pa ćemo polako, ajde.
2: Sve ćemo da ispričamo što ima novo.
1: Ajde.

0: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Ovo je TD.

0: Song Together. Prelistavam oglase da imamo šta tu ima smešno, se nađe tamo u oglasima. Jesi dobro, ću ti prvo?
1: Hoću naravno. Ajde. Ljudi,

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Ako nekom još treba da idem sa njim i da govorim, nemoj to da kupuješ, ne treba ti, da ga ubeđujem da ne kupuje 1000 dinara po satu, ako bude više od 5 sati može popust.
2: Odlično, ajde da mi je kaži neki oglas.
1: Eto, ja sam našao isti jedan oglas. Kaže, prodajem kremu za lice, prirodna kozmetika, krema briše tragove stresa.
2: Uj, čoveče. U pozoru
1: sam, daj mi kilo, vamo, lagano.
2: Kakvi, ja bi je jela na kašiku, tu kremu za lice bi jela.
1: Skuje mi ovu kremu protiv stresa, ako nije problem.
2: Bukvalno.
1: Lagano, tako da eto, to ću vjerojatno kupiti, ne znam što se dešava.
2: Ajde vidimo da li će se briše nešto stvarno.

0: letovanje. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil.
1: Legendarna predstava vraća se u novom izdanju Bolja nego ikad. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena.
0: Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.

0: Fio Maravilja.
1: E, Fio Maravilja. Tako kažem.
0: Da, krenule su sezone venčanja.
1: Jesu, a?
0: Jesu, znači, evo, moj džep je u fazonu help me.
1: Imamo koleginicu ovde u studiju koja je bukvalno profesionalni gost, kuma da. Za decu, za ovo, za ono. Ema, ćao.
2: Ćao.
0: Da. Ema, ti si bila kuma sad. Kako para treba za venčanje?
2: Mnogo, previše. Previše. Kao, pa ono, bar kredit neki, nešto.
0: Koliko koverticu da stavljamo? Kad nisam kum.
1: A kad nisi kum, 100 evra, minimum.
2: A 100 je minimum, da.
1: Minimum,
0: ako dolazim sa, ono, sa ženom, sa nerkim.
2: Pa onda 200.
1: Onda 200,
0: znači,
1: da.
0: Znači 100 po čoveku, ako nisam kum, ako sam kum.
1: Ako si kum somača...
0: Ej, somača!
2: Dobro, sad možda je malo previše, ali misli kako ko, da.
1: E, ljudi, zašto sad pričamo o ovom, što je papa pomenuo, stvarno jeste sezona venčanja. Ja sam našla jedan, bukvalno na portalu jednom je pisalo, da je jedna devojka došla na tuđe venčanje u beloj haljini i tu je nastao haos. Sad, kuma od te od mlade
0: da.
1: Je uzela čašu vina i prosula po toj devojci koja je obukla belu haljinu, zato što nije ok da bilo koja devojka dođe u beloj haljini, jer samo mlada treba da bude u belom na njenoj svadbi. I sad, nepopularno mišljenje.
0: Mogu da budu na, ne mogu da budu u belu. Ajde, izvini, ovo je nešto moje, izvini.
1: Dobro, ok, svadba, ajde, ok, što god. Uglavnom, da, sad mene zanima vaše mišljenje. Da li je ok da devojke dođu u belom na svadbu ili nije? Evo, imam
2: ne,
1: već mati glavu.
2: Ne, ja bi bila ova kuma koja bi polila. Ne, može.
0: Ne. Znači, ne sme, to je pravilo.
2: Ne, pa pravilo je, da. Pa teće u belom.
1: Zašto, da?
0: A nije venčanica, nije došlo venčanica, došlo u belu nečem.
2: Neka kupi drugu boju.
0: Znači, bela je za mladu.
1: Znači, ne sme. Ja do skoro uopšte nisam razmišljala o tome, nikad se nisam u belom pojavila, ali nisam razmišljala o tome i da, onda su žene počele masno da pričaju kako to nije u redu, kako to nije okej. I slažem se sa tim, nisam nikad ono...
0: A mladoženja što je u crnom sakou i svi su...
1: I što su svi u crnom
0: sakou, to je okej, šta?
2: Pa nije bitno, i onako je mladin dan, nije njegov
0: dan. A, njegov dan, pričat ćemo. Ajde, mu šta vi mislite, da li je okej doći u belom kao obučen kao mlada, u stvari u boju.
1: U beloj
0: haljini, pišite na Viber 069-308-9399, malo ćemo se raspravljamo.
1: Pa da vidimo neka pravila vezana za svadbu.
0: E, može, Starboy.

0: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote. Balkanfan.travel.
1: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.

0: And brown eyes.
1: Vesti, vesti. TDI Radija.
2: Posle najnovijih pregovora srpska strana nezadovoljna je predlogom koji je dobila od kompanije MOL, izjavila je resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović i poručila da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora sa mađarskom kompanijom i pronalaženju kompromisa, ali kako kaže, ne po svaku cenu. Vlada Srbije je usvojila predlog kojim se za 300 miliona evra proširuje garantna šema za kupovinu prvog stana za mlade od 20 do 35 godina, tako da ukupan iznos kredita pokrivenih garancijom sada iznosi 900 miliona evra. Rusija je proglasila primirje koje je počelo u ponoć i trajeće do 10. maja povodom Dana pobede. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski poručuje da Ukrajina ne traži privremenu pauzu, već trajni mir. Novak Đoković igraće u drugom kolu Mastersa u Rimu protiv Hrvata Dina Prižmića. Meč je zakazan za sutra i biće treći po redu na centralnom terenu i ne bi trebalo da počne pre 15 časova.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, mestimično se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura od 21 do 26 stepeni.
1: TDI Radio.
3: Samo hitovi. Samo hitovi.

0: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpay tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu.
4: Kemo Impex!
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

0: Za ili protiv igramo, slušajte pravila, može?
1: Ajde!
0: Jedan pojam, ja vam dam.
1: Okej.
0: Okay. I vi kažete da li ste protiv ili za.
1: Ajde, može, ajmo.
0: Tako tri puta, može.
1: Ajde, može.
0: Evo, za ili protiv, slaviti svaki mesec veze.
1: O, brate, ne, protiv.
0: Da, kao, danas nam je šesta mesečnica, sedma.
1: To kao, meni je to jasno u početku, kao prva tri meseca, kao, znaš, kao mesec, da. Danas smo gledali neko cveće, lupam, da, kao, okej, okay, nije mi toliko cringe.
0: Da, kapir, kapir.
1: Ali nakon toga, kao da ti nešto tu brojiš i da, ne.
0: Ja znam.
1: Danas nam je.
0: Ja znam ko slavi mesečnice.
1: Dobro, ko?
0: Oni ljudi što su ih majke slikale svaki mesec, one month da, kao jest. Beba, da. Two months kao beba.
1: Jeste.
0: Tri 4, 5, 6, 7, 8.
1: Jeste, 560 meseci
0: da,
1: ima moja beba. Koliko godina ima 560 meseci, kao? Mislim, dobro. Dokle, da?
0: Znači, protiv smo slaviti mesec. Dobro, za ili protiv dating aplikacija?
1: Protiv.
0: Ovo je sve vezano za muvanje, da znate.
1: Pa normalno, nego šta lepo vreme, da. Odmah kreće muvanje. Protiv sam.
0: Online ovaj, dating aplikacija je to.
1: Protiv sam dating aplikacija.
0: Zašto?
1: Više zašto volim reći, tako zašto? Live, uživo, što bi rekao Radja Popović, trebaš mi live, a ne online. Kako kažeš, šalim se, šalim se, ali nekako dating aplikacije,
0: slažem
1: kao treba
0: se.
1: Mi dečko,
0: da,
1: kao, meni treba oglas. Dečko, javite mi se.
0: Da, oglas, oglas, baš loše, loše, loše, nema tu subtilno, slažemo se i ovdje se slažemo. Online flirt, za ili protiv?
1: Pa online flirtić može da padne, okej.
0: Okay. To je okej. Okay.
1: Da.
0: A online aplikacija ne može?
1: Pa neću da stavim svoju sliku i kažem ja sam Isidora, imam 26 godina, tražim dečka. Javite mi se kao.
0: DM.
1: DM.
0: Evo, ajde,
1: ne DM, lajkuj me i ako ti mene lajkuješ ja tebe, onda ćemo. Ako on mene ne lajkuje, onda ništa.
0: Evo ovako, ljudi, ona ne voli aplikacije, tako da ćemo morati ovako uživo. Evo, ona je Isidora, ima 26 godina, okay, plava, zgodna, traži dečka. Pišite na Viber 069-308-9399. Ne voli dating aplikacije.
1: Pozite na TV radio.
0: Izvolite.
1: Prestani,
0: otvoreni
1: molim.
0: Konkurs.
1: Dosta!

0: Mystical Magical.
1: Ma da bre, mistično, magično.
0: Nisam ja to dobro radio, nije se javio ni Anđeo Vegija za moju koleginicu.
1: A niko mene, ja bi da se udome, ali me neće niko.
0: Ja sam rekao ajde, ali ništa.
1: Nema ništa od toga, ja ti kažem.
0: Eto.
1: Hvala ti pape što si pokušao, ali izgleda ću da umrem sama.
0: Da.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Mozart, baš me s kim igraš. Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 9:00 ljudi i evo je pesma Tequila. Sad ne znam kako vi to hoćete da shvatite. Meni je vreme za drugu kafu, kome za tekilu, srećan vam petak.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Ovo je TDI Radio. Samo hit.

0: Lipstick.
1: Lipstick, statistik, sve to ima smisla.
0: Bravo. Je
1: vous
0: plaît la statistique, tu au slušalac.
1: Je m'appelle statistique.
0: Je m'appelle ici.
1: Je ne m'appelle Isidora, ja se zovem statistika, drugo ime, bukvalno.
0: Da, evo, šta si našla Isidora u statistike, reci ljudima.
1: Našla sam ovo, evo ovako kaže. Šta uradi 28% ljudi kad dobije pohvalu?
0: E, ajde da vidimo šta uradi. Pa recimo...
1: Šta ti uradiš?
0: Zahvališ.
1: Pa, zahvališ se.
0: Ali nemoj samo raga. Hvala.
1: Hvala.
0: Kako se postidiš.
1: Da, da, da.
0: Hvala.
1: Pa, pa nije tačan odgovor, ne. Malo je drugačije od toga.
0: Nisam navikao da pohvalim.
1: Da.
0: Ja se zbunim.
1: Ja iskuliram skroz. Dok mi bude kao... Vratim na temu neku drugu ili kažem, dobro da, ajde pričat ćemo u nastavku kada ljudi budu dali primjer, imamo da se nadovežemo na svašta nešto. Šta uradi 28% ljudi kad dobije pohvalu? Ljudi, pišite na Viber.
0: Da, Viber broj 069-3089-399. Ajde da vidimo da će neko da pogodi.
1: Ajde, ček da vidimo da će.
0: Ovu statistiku.
1: E sad ćemo vidimo da će neko pogodi.
0: Tako je.

0: i Mario. A može Mario bude desni onda.
1: Može, što da ne. Levi nek bude desni, a Mario nek bude levi.
0: Ajmo da vidimo šta je bilo statistika. Postavilo se pitanje, našla se istraživanje, šta kažem?
1: Jesam, kaže što uradi 28% ljudi kad dobije pohvalu.
0: Tako je, pisali ste na Viber, možete i dalje 069-3089-399. Šta tu radi 28% ljudi kada dobije pohvalu?
1: Evo, kaže Nan, dobro jutro, momentalno je uzvrati.
0: Hvala takođe.
1: Hvala takođe, jeste, da.
0: Jao što ti to lepo što si obukla, hvala takođe. Ne, ako ja nisam to obukao.
1: Pa nema veze, nema
0: veze. Ti si lepo obukao.
1: Da.
0: Dobro, šta uradi 28% ljudi kada dobije pohvalu?
1: Isto kaže Davor, uzvrati pohvalu, kaže Daniel, uobraze se.
0: E, ima to.
1: Ima dosta, da.
0: Ljudi se istripuju nekako, ne znam kako su obraze posle pohvale. Ja kad dobijem pohvalu, da? ja sam u fazonu, pogotovo, ne znam, od šefa ili nešto, a ne, vređajte me, nisam dobar.
1: Nisam dobar, ne.
0: Vređajte me.
1: Jeste.
0: Ne valja li, dečko, ali ne kao dobar si.
1: Ne valja li, dečko. Jeste, čudno je.
0: Kako mi kaže dobar si, ne znam kako da reagujem.
1: Da.
0: Znaš, tucite me, udrite.
1: Ja uglavnom kad mi neko da pohvalu, stvarno se iskuliram je totalno. I u fazonu, znaš, toliko mi neprijatno bude, ja treba da kažem hvala, treba kažem da znam, treba kažem ne, nisam ja to, ne.
0: Da.
1: Baš je čudno, da.
0: Šta kaže 28% ljudi kad dobije pohvalu, šta uradi?
1: Evo, kažu, postidi se, prihvati, ućuti, nasmeje se, ima dosta primjera, ali zapravo lacka, ne, čekaj, stani, izašao mi ovdje tačan
0: Lucka
1: odgovor. Evo je, Teodora je dala tačan odgovor, a to je da 28% ljudi kad dobije pohvalu, umanji se. Kao, ma nije to ništa, umanji pohvalu.
0: Ma da, ma nije to. Svaka čast, čestitam ti, kupio si kuću, napravio svoj biznis i kao imaš porodicu sa četvoro deca. Ma
1: nije. Znaš kako sam loše juče bio na poslu, sam bio loše.
0: Tako, nemam da parkiram kao.
1: Jeste.
0: Glupo stavio. Make you mine. Dajte samo pouzdanje kada vas pohvali, kažeš tako je, bre, jeste.

0: Keti peri, Keti usisavaj, Keti radi, Keti...
1: Keti čisti, Keti čuvaj decu, pa ne može sve Keti da radi.
0: Nije Keti animal. ajmo počitamo neke društvene mreže da vidimo šta kažu ove tweetovi i to.
1: Ajde, ljudi, nešto? Imam jedan jutarnji tweet, mislim da pola nas opisuje, kaže, šteta što nemam noge kao Lepa Brena, pa da se ujutru umjesto kafe šutnem u glavu.
0: Jeste.
1: Istina.
0: I umjesto alarma bi ja isto
1: se šutila. Brže bi se razbudila.
0: Ne, ona je sebe ono nešto šutno na nogu.
1: Nakautirala se, da.
0: To mi treba.
1: Da, duge noge, tuš, ćao.
0: Sviđa mi se to. Ovo imam ja jedan tweet, kaže, sestra dovela momka na porodični ručak.
1: Dobro.
0: Da ga upoznamo.
1: Nadrlja.
0: Svi se nadamo budući zet.
1: Aha.
0: Kao, naš zet, to je to.
1: Da, da.
0: Međutim, lik se toliko napio, kad pričamo o njemu, zovemo ga Odu zet.
1: Ja, Oduzet.
0: Dobio je nadimak Oduzet.
1: Oduzet.
0: I sviđa mi se taj nadimak.
1: Hidanje, koliko dobra porodica.
0: Da, da, sada to ću da praktikujem.

0: Ne, nije.
1: A to će prestala.
0: Tačno
1: je prestala kad
0: naučila
1: sam utišla.
0: Naučila sam ja, on je mene ljudi ispalio tako par puta. Kad ja pevam, on upali zvučnike, pa ja onda ovdje budem luda. Ispadnem ja ovdje luda nastav.
1: Tačno je prestala kad sam se pustio, ali dobro, ne veze. Dobro, ova priča night i mi imamo nešto night, tako?
0: Imamo night, nego šta? Hoćeš da kažeš ti ono što imamo
1: onako
0: night?
1: Onako, moja emisija večeras od 21. Night Shift Radio Show. Divoli and Markford. Da, Divoli Markford, DJ-evi svjetske naše večeras od 21h sa vama. Biće ludnica, tako da ono, spremite se.
0: Ja sam prošli vikend išla u jedan klub i slušala sam ih kako DJ-šu i bili su baš strava.
1: I da. Ovdje kod nas isto
0: tako
1: to radi.
0: Tako da ovdje kod nas moram da kažem da su još bolji.
1: Tako je.
0: Da.
1: Pusti me, niko ih ne smara, ja je pustio ovu pesmu, ne. Ja je naš, ja kad će domaće nešto.
0: Ne, ovi kidaju baš, njih dvojica su baš legende, tako da eto, od 21h, da, na Teddy Radio Divoli Marko Žurka, a mi se čujemo u ponedjeljak.
1: Tako je, u ponedjeljak od 7, ostavite u Teddy Radio. Ćao. Dobro jutarnji program
2: TDI. Pre upotrebe dobrojutarnjeg programa pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 10 sati.
2: Slušate ritam dana na TDI Radio.
1: E, danas nećemo ništa ono bez veze, neko mračenje, neke vesti da ne valjaju, tako nešto. Danas je petak, danas je sunčano, danas je nekome slava, Markov dan, srećna vam slava. Znači, danas samo raspoloženo, veselo, u dobrom ritmu dana koji započinjemo. Dobar vam dan, naravno slušamo samo hitove. Obrad vam pravi društvo u nastavku Bruno Mars.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

0: 10 godina sa vama, Boje od poverenja, IRKOM.
1: Dobro jutro uz kolege koje ceniš. Zadaci koji te inspirišu. I osjećaj da si na pravo mesto.
2: Pronađi posao. poslovi.infostud.com.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
7: Chemoimpex.
8: Slušaj.

0: još jedan u nizu ovogodišnjih hitova. Louis Tomlinson i Imposter na TD Radio. Stranger in my bed,
1: I am the imposter. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: I ono što se čekalo, Nole otvara Masters u Rimu, duel drugog kola, igra protiv Dina Prižmića, komšije Hrvata. Inače, na svim treninzima koje je Novak radio, tribine su bile krcate, dakle samo treninzi, logično, svi su se uželili najboljeg tenisa u istoriji tenisa. 9 zvaničnih mečeva je odigrao Novak u ovoj godini, 6 u januaru Australian Open, 3 u martu Indian Wells, od 12. marta ga nismo gledali. Inače, Đoković i Prižmić do sad su se sastali samo na Australian Openu, 2024. je to bilo, Novak je bio bolji, a Prižmić je baš mlad, 2005. godište, ali obećava. Pobednik će u trećem kolu igrati protiv Uga Umbera ili Vita Koprive, zavisi ko od njih dvojice pobedi. Današnji meč počinje u 3 popodne.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: A šta rade ovi ljudi? S puteva Srbije upozoravaju da ne otvaramo SMS poruke o nenaplaćenoj putarini, prekoračenju brzine ili nekom drugom saobraćajnom prekršaju. Dakle, da ne otvaramo onaj link u poruci i da nikako ne unosimo podatke sa platnih kartica jer je u pitanju neka zloupotreba. Eto, pay attention. Pojačan je saobraćaj širom zemlje zbog kraja radne nedelje, dodatni oprez zbog kiše koja je najavljena, kaže Automoto Savez. Kamere kažu za sad, evo, do 11 niste nigde pošli iz zemlje jer su granice prazne, ali Autokomanda i Gazela u Beogradu pune su, a na Brankovom mostu je manja gužva. Opet petak je, pa je to sad već neki standard, nekako smo navikli. Kad se negde čeka da bude manje stresa, e onda se pusti muzika i naravno samo hitovi. Vama srećan put od ekipe TDI Radija. U nastavku slušamo See You.

0: Ready for your love, Sophie Alex Baxter na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: 70 godina održavanja Eurosonga, dobar jedan jubilej. Naša lavina sa pesmom Kraj mene zatvara prvo polufinalno veče 12. maja. One individualne probe takmičara su gotove, sad idu generalne. Na Instagramu možete da nađete i snimke između ostalog i naših nišlija, pa ako je suditi po komentarima ispod snimka, imamo dobre šanse, stavljaju nas u top 5. E sad što se kladionica tiče, to svakako varira iz dana u dan, pa i nije baš da možemo na to da se oslonimo. Naših u Beču ima koliko hoćete dijaspora, Srbija ne može da glasa, ali može da navija. Example u nastavku One More Day.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Vraćaš se kući premoren, a ništa se ne menja. Postoji i drugačiji posao. Samo ga pronađi.
6: Promeni posao. poslovi.infostud.com.
7: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Ovo je TD.

0: U Superveru od 8. do 10. maja beli mladi krompir kilogram 199,99, a do 14. maja pileći batak i karabatak kilogram 249, sok od pomoranđe Olympus litar 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
3: Balkan Fun, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
4: Balkanfun.travel.
5: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Your Books i Graceland, ono što smo upravo slušali.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: A jeste, kako ste? Konačno je petak, pa kad izađemo večeras negdje do grada, pa se provedemo dobro. Jeste vi još na poslu ili ćete u drugu? Srećan rad, mi smo u ritmu dana, pa dok ne ubacimo u treću party time, ostajemo u sjajnom raspoloženju. Sunce je kod mene, makar ne znam kako je kod vas, mada evo gledam 22 stepena trenutno izmereno i u Nišu i Novom Sadu i u Beogradu, dakle toplo. Ima još da raste temperatura do 26 maksimalna. Naravno, slušamo samo hitove u nastavku Disco Lines i No Broke Boys. Disco.

0: and Voice i Let Me Be na TDI Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: Neki dan sam uzeo da pravim spisak ko sve to od svetskih zvezda ove godine dolazi u našu zemlju preko Mobija, Lenija, Ricky Martina, Pitbulla, negde sam stao, moram računicu neku da napravim. E, ono za šta nikome od nas ne treba računica. Present and future, combined to perfection. Night Shift Radio. Tivoli i Markvard, svetski, a naši u novom Night Shiftu danas da vas pripremi za grad. Emisija startuje od 9 sati. Wake up in-

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. U Superveru od 8. do 14. maja kafa Frank jubilarna 250 grama 449,99, omekšivač Lenor Spring 126 pranja 789,99, a za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 929. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Balkan Fun Leto, Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
0: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
5: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere, architecture unfamiliar. I could get

0: TDI Radija. Posle najnovijih pregovora srpska strana nezadovoljna je predlogom koji je dobila od kompanije MOL, izjavila je resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović i poručila da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora sa mađarskom kompanijom i pronalaženju kompromisa, ali kako kaže, ne po svaku cenu. U Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu potpisan je memorandum o razumevanju između Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve o saradnji na osnivanju Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava. Za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji 7. juna prijavile su se 22 stranke, među kojima su i tri srpske, Srpska lista, Partija za slobodu, pravdu i opstanak i Kosovski savez. Prijave su podnele i tri koalicije. Ovo će biti peti po redu izbori na Kosovu i Metohiji u poslednjih 16 meseci, uključujući i jedne lokalne. Rusija je proglasila primirje koje je počelo u ponoć i trajeće do 10. maja, povodom Dana pobede. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski poručuje da Ukrajina ne traži privremenu pauzu, već trajni mir. Novak Đoković otvara Masters u Rimu duelom drugog kola protiv Hrvata Dina Prižmića. Početak meča se očekuje oko 15 časova.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, mestimično se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 2 sata i 10 minuta. Dobar dan.
0: On je veliki gurman.
3: A što ćemo da jedemo danas?
4: Pa ajde bre, tak smo ustali.
3: Pa zato i pitam, da ne zakasnim da ogladnim.
4: E, moj ti, ti jedeš kuda te država subvencioniše?
0: Isi i pap, radnim danom od 7 do 10.
5: I mirisi doručka.
0: Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM, boje od poverenja.
6: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
7: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
9: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
10: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
11: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
12: IRCOM!
13: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: It was all...
1: Da, jedan hit pa od pre skoro 10 godina. Reginbone Man i Skin. Ćao, čao, dobar dan. Ogi ovdje, dobrodošli petak na Tediju. Kako ste i kako vam idu obaveze za sada? Ako imate uopšte neke obaveze danas, ako ste slobodni, sjajno, baš je lepo vreme napolju. Bukvalno izmišljeno da se nemaju nikakve obaveze. Što se temperatura tiče, ovih dana je nekako toliko toplo da se baš vidi da leto evo stiže, pa za 44 dana tačno, da. Osim toga, stiže nam i vikend. I naravno sjajna muzika kod nas na listi. Ako niste napravili neke planove za subotu i nedelju, sad ćemo to da rešimo zajedno uz hitove. Dobrodošli TDI Cafe, Sombra u nastavku i 12 to 12. Tu sam do 6. Dobar dan.

Da, opet smo imaš nekako tu petak energiju. Sunshine na TD radiju. 15 minuta do 3 je. Dobar dan i dobrodošli TD kafe. Ogi ovde, vozimo se zajedno sve do 6. Kad smo kod toga, očekuje se povećan intenzitet saobraćaja zbog kraja nedelje i vikenda, koji evo samo što nije, to je ono što javljaju iz Automoto Saveza. Gužve za kamione trenutno na Kelebi, Horgošu, Batrovcima i Šidu, da. Ako ste kolima krenuli negde preko granice, u ovom trenutku je sve u redu, nema gužvanja, ni na naplatnim stanicama. Radovi na putu u zoni petlje Obrenovac u smeru ka Beogradu, zatvorili su voznu saobraćajnu traku na tom potezu, to takođe javljaju iz Automoto Saveza, pa samo malo sporije ako tu da prolazite. Pazite na brzinu, vežite pojasama i pazimo na hitove. Snap u nastavku, srećan put!

0: za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, More i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba. Samo do subote. Balkanfan.travel.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
5: Ovo je TD.

Avicii i Aloe Black, SOS, vi ste na TD i radio. Dobar dan i dobrodošli. Ogi ovde, ako ste se među vremenu priključili, da znate gde ste i s kim ste i šta slušate. Naravno, samo hitove celo popodne. 21 stepen je u Somboru, 24 u Novom Sadu, Zrenjanin, Kikinda, Valjevo 23, u Beogradu evo takođe 24. Danas malo oblačno, malo sunčano, ali u principu dosta toplo svuda u Srbiji. Eto, to je ono što kaže zvanična prognoza. Ostaće tako, dakle, do kraja popodneva i može da se desi malo kiše da padne kasnije. Mada to neće dugo potrajati, prosto da znate ako planirate nešto, da radite napolje ovog petka. Samo napred, Požega, Kruševac i Niš 23 stepena, Vranje i Leskovac po 20 u ovom trenutku. Dobro, možemo nazad na muziku. Novi Harry Styles u nastavku. Ova pesma se zove Aperture. Tu sam do 6. Dobar dan.

0: izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.

Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor. U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Spremite se za veliku avanturu.

0: U najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil.
1: Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena.
0: Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.

Da, ja more, Mo Black i Salif Kita. 25 minuta do 4 je. Dobar dan, dobrodošli u TDI kafe. Ogi ovde. Kako ste, kako vam ide ovaj petak za sada? Ste napravili možda planove za vikend? Ako niste, to ćemo da radimo danas zajedno. Evo jedan od predloga šta može da se radi ovih dana, nije za vikend do duše, nego za sledeću nedelju, ali 14. maja počinju dani slovenačkog filma ovde u Beogradu, Jugoslovenskoj kinoteci. Organizatori su najavili, dakle, sve vrste filmova, vidim, bit će kratkometražni, dugometražni, ovi igrani, dokumentarni filmovi, tako da ako ste možda raspoloženi za neke malo drugačije filmove od ovih na koje smo navikli po bioskopima i tržnim centrima, eto, i dolazite možda do Beogradu toko sledeće nedelje, Pravac kinoteka od 14. do 17. maja, dani slovenačkog filma. Dobro, možemo nazad za muziku, Waiting for Tonight.

0: klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

0: Miles Smith i Gold. Vi slušate TDI, dobar dan.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 3 minuta do 4 je tačno. Dobar dan, dobrodošli u TDI kafe. Rešavamo obaveze ovog petka zajedno i uz muziku. Ako ste to recimo sada završili sa poslom i seli u kola, da znate gde ste i s kim ste. Ogi ovde, samo hitovi na listi. I bit ću sa vama sve do 6. Evo nam ga Bruno Mars u nastavku. Ovih dana smo dosta slušali njegovu novu pesmu, odnosno pesmu koju je izbacio ove godine. Kažem novu zato što je napravio pauzu od jedno sigurno 7-8 godina da nije izbacio singlove, ne računajući onu pesmu APT koje se sećate svi od prošle godine, koja je bila u top 5 najslušanijih pesama. Dakle, idemo Bruno Mars, ali jedan malo stariji hit, vraćamo se, pa ovo je već sada 8 godina unazad, da. Fajnes, dobar dan.

0: uploada i downloada, unapređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Savršeni letnji komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
5: Chemoimpex. Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

Kola, da, uskoro će pola pet. Dobar dan, dobrodošli u petak na Tediju. Da li ste smislili gde ćete večeras, ako možda planirate negde do grada? Lepo je vreme za sada, može da padne malo kiše, to je ono što kaže zvanična prognoza, ali dovoljno je toplo, tako da i ako bude padala kiša, to sigurno neće da vas spreči da izađete. Zašto to pominjem? Zato što će biti žurka i kod nas na Tediju večeras. Od 9 uveče stižu naši DJ-evi Divoli i Markvard, kao i svakog petka. Inače, da, njih dvojica su, pa oni su vrlo popularni i u stranim državama nastupaju, tamo u Španiji, na Ibici, u Turskoj takođe, da. I naravno, vrlo su svetski priznati, nekako dobili su i neke svetske nagrade međunarodne,

0: One Beat i Noah Cyrus. Noah Cyrus inače sestra od Miley Cyrus.
1: O, da.
0: Jel tako baš? Mm-hmm. Da. My Way na TD radio. E, dobro, počela već malo jača muzika, s obzirom na to da je petak i da će možda mnogi od vas večeras da idu negde u grad, ili tako?
1: I da nam se bliži party time na TD radiju.
0: Tako je, Ogi ovde, ja sam sa vama još pola sata, a onda vam se pridružuje Bađa od 6 pa sve do 10 uveče u emisiji Party Time, a u stvari ne do 10, nego u 9.
1: E, do 9, zato što večeras stižu naša dva čuvena DJ-a, Divoli i Markvard.
0: Tako je.
1: Koje pritom moramo da pohvalimo.
0: Moramo da ih pohvalimo, da. Oni su ovaj, naši, dakle, DJ-evi, puštaju na nekim cool mestima po Beogradu ovde, ali između ostalog su postigli globalni uspeh. Evo vidim na Instagramu, kaže Divoli i Markvard u svetskom vrhu, drugi na Beatport trending listi. To je sad neka lista koja rangira DJ-eve i producenta.
1: Alo, ljudi, znači, mislim, sad ću da zvučim kao ono balkanska majka, ali nije što su naši.
0: Pa stvarno nije. Da, evo, pazite, Hugel, njega često slušamo ovde kod nas na TD-u, on je na prvom mestu i odmah na drugom mestu Divoli i Markvard.
1: A pritom su momci radili, ja mislim, i dva hita sa Hugelom.
0: Jel da? Aha. Pa da, oni su sarađivali sa raznim nekim svetskim zvezdama.
1: Pa to naši momci.
0: Sad će celo leto da nastupaju ovde i kod nas, ali i u Španiji, oni su često tamo.
1: Uaj, recimo, karamba.
0: Da, da, da, da, dobro, dobro. Eto da znate, oni šalju, oni zapravo počinju večera sa svojim, pa uglavnom Afro House trakama oko 9 sati, jel tako? Da. Dobro, do tada nazad na našu listu. Jonas Blue ima Live Edge of

0: jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: U Superveru od 8. do 10. maja beli mladi krompir kilogram 199,99, a do 14. maja pileći batak i karabatak kilogram 249, sok od pomoranđe Olympus litar 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil.
3: Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena.
2: Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Nevena kolor.
6: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

Još jedan od pevača koji je vrlo često uz Sombra kod nas ovde na listi, Alex Warren i Ordinary, da. Dobrodan i dobrodošli u TDI kafe. Lepo je vreme za sada napolju, makar ovde u Beogradu na Slavi nema kiše, iako su meteorolozi najavili za ovo popodne i veče. A slično vremenom stiže i sutra, dakle evo sad čitam prognozu, obloci i kiša u prvom delu dana, a popodne razvedravanje. U svakom slučaju ništa strašno, s obzirom na to da dobacujemo i do 26 stepeni u najtoplijem delu dana, pa ta kiša neće mnogo da pokvari ovaj početak vikenda. Dobro, dobacili smo, pa evo skoro 6 sati, 11 minuta do 6 je tačno, završavamo polako TDI kafe, Bađa će biti sa vama od 6 pa do 10 u emisiji Party Time, a mi se čujemo već za vikend. Ćao!

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Zamisli posao koji ti prija, gde se tvoj trud vidi, gde imaš prostor da rasteš. Taj posao postoji, samo ga pronađi.
3: Pronađi posao. poslovi.infostud.com

0: Radio.
1: Party time. Jo narode, gde ste, kako ste? Evo ja skoro stigla na posao. Napolju pirka, vetrić, al džabe. Kad je 20 plus stepeni, skuvah se u ovim farmerkama. Ali ajde, ako je još neko od vas u ovoj sličnoj problematici, ajmo onda mi ove vremenske muke da preguramo fino, lepo uz Party Time na TD Radio. Bađa sa vama sve do devetke, a da nama malo digne duh, tu je John Newman i njegov fenomenalni single Cheating.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
3: U Superveru od 8. do 14. maja kafa Frank jubilarna 250 grama 449,99, omekšivač Lenor Spring 126 pranja 789,99, a za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 929. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate, rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: CD-i, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: E, a dok neki od nas sede na poslu, neki su završili i krenuli gajbama ili su u provodu, što je iskreno još bolje, pa da nam da neki heads up kako je, jel te, stanje na ulicama Beograda. Razmišljam, ljudi, možda možemo da pozovemo, ajde da vidimo, tipa, ajde Ogija ćemo. Halo?
3: Halo?
2: Ogi, tu si!
3: E, pa tu sam, da.
2: E, mačak, ti si nas napustio, jel?
3: Jel smo baš uživo, samo mi reci ovo.
2: Jesmo, pazi šta pričaš, ali da, ne treba sad ni svašta nešto da nam pričaš. Konkretno bi nas zanimalo kakvo je stanje na ulicama.
3: Pa na ulicama je stanje regularno, mislim, s obzirom na to sam, ja radim do 6, pa sam nedavno izašao sa posla, nisam mnogo ni odmakao.
2: Fair, okej, okay, gde si, šta se dešava?
3: Da, evo ovde na Slaviji se u suštini raste se, sve je okej, lagano, mada vidim da su najavili da će biti neka kiša, pa će kao ono da pazite kao kolovoz i to, ali toga nema.
2: Okej. Okay.
3: Tako da kao, mislim da nas je zaobišla makar ovdje u Beogradu.
2: Lagani smo trenutno u suštini. Okej, okay, Ogiša, hvala ti, lepo nam se provedi.
3: Ajde i vi, čao.
2: Ajde, čao, eto ljudi, čuli smo Ogija. Što se tiče ostatka Beograda, Gazela naravno ima malo više automobila, ali se trenutno lagano kreću. Isto tako neko stanje i na Komandici, ali svakako da nam bude što bolje. U nastavku slušamo samo hitove. A ovaj onako pravi, skupi, New Religion.

iskreno da nam je neko rekao 2021. da će se Lost Frequencies i Callum Scott sastati i napraviti ovakvu hitčinu, da li bismo povjerovali? Jel, kad spominjemo ko pravi hitove, i to ne mislimo samo na muzičke, već očigledno i sa Instagram slikama, s obzirom da je somber,

0: radio. Party
1: time. Party time. Jel se sećamo, narode, onog osjećaja kada nam roditelji daju tipa 200 dinara i mi da imamo za užinu, ali ne potrošimo na užinu, nego skupljamo parice pa kupujemo, ne znam, ljigavce, gluposti neke. Evo, Bucalo, naš prelepi, prezgodni i slobodni momak, kolega najdivniji. Šta ti kažeš na to?
2: Ovo si iskupila zato što me malo prečupala za uši. Ali, ne slušam nas niko, to je dobro. Ja kažem na to da je to sve glupost.
1: Što?
2: Pa zato što evo sad, upravo kad sam prošao pored trafike,
1: dobro,
2: sam išao po nama po užinu, vidio sam sličice.
1: Sličice smo isto trošili pare.
2: A vidi, suza mi u očima stoji već.
1: Jel ste li vi ljudi imali onu foru da kad se tapkate sa sličicama, da ne možeš opet ni sa bilo kojom?
2: Ne, mora, znači ja... Koliko je jačine igrač na sličici, toliko mora da budi i ti da daš.
1: Da.
2: I nema džidanja.
1: Ja sam zaboravila
2: ono,
1: na to.
2: Nema ono naši prsta da je malo mrcneš. Pa znaš ono još kad mi, mislim, ovo sam muškarci će najviše razumeti, izvinjavamo se žene, a kad odemo ispred one čuvene zgrade u Beogradu, pa tu svi u 7 ujutru, pa imamo blokče, pa pišemo, ja se ne ježio sam.
1: A čekaj, stani, za šta su sad sličice u pitanju?
2: Za svjetsko prvenstvo futbola koje nam dolazi sad u junu.
1: Da. A jel? Opa, bato.
2: Tako da, ako imaš Mesija,
1: dobro,
2: moraš Cristiano Ronaldo da staviš. Znaš, nemoj ono da džidaš sa Mbappeom. Ne, mora Cristiano na Mesija.
1: A jo, i čekaj, jel i sličici dalje imaju onu foru kao... Znam da su ranije bile jedna srebrna i ona kao mnogo vredi i tako neke fore. Ja, ljudi, bit će veselo, ko ima klince, nek se pripremi na kupovinu sličica. Mi spremamo živce dok slušamo samo hitove, a podsjećamo se jednog starog dragog.

0: u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park.

0: letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153 Hotel Fontana,
0: Vrnjačka Banja.
2: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
3: Balkan Fun, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
4: Balkan Fun.travel.
5: Ovo je TDI Radio. Samo

0: Don Toliver, Doja Cat, Lose My Mind.
1: Aj, kako da ne izgubimo razum? Znači, držite me, braćo, držite me, padam. Evo, ljudi, ja pročitala vest kako od leta ima da se pooštri malo carina kada se poručuje sa Temua, Shayna, AliExpressa i svih tih čuda. I fazon je sad u tome, na primjer, mi kupimo, ne znam, majicu, četkicu za zube, igračku, šerpu i carina može da bude oko 3 evrića za svaku, jel te, tu kategoriju. Jedna je kuhinja, jedna je odeća. Znači, užas! Ja evo, ne znam, mislim, mi kako ćemo onda da nastavimo da kupujemo i kacigu za kokošku i ćebe u obliku sira i svetleći toalet papir sada ako će... Jo, carina, carina. Ludilo opšte!

0: Ona stalno kasni.
1: Znaš li ti šta znači kreni u šest?
2: Pa jesam krenula, ali u glavi.
1: A u realnosti?
2: Ma, tu se još spremam. Treba da zasijam, halo?
0: Isi i pap. Kasne samo sa mozgom.
3: Ali nikad sa jutarnjim programom.
0: Dobro jutarnji program.
3: Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
4: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
5: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu.
7: Kemo Impex!
8: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
2: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd Radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd Radnjama u Shopping centru Galerija i Shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.

prvi put ljudi kapio nam ove emotivne flastere o kojima peva Katy Perry. Znači, kogod da piše naslove po portalima, mora malo da pripazi. Kuku, meni narode, listam ja i naletim na jedan naslov koji kaže zemljotres u Beču, gledam, ju, kuku, de sad pred Euroviziju i nastavljam da čitam, piše stiže grupa, band, lavina, sve ima da se trese, gledam, au, okej, znači sve je u redu, sve pod kontrolom, samo neko onako malo hajpuje naše momke kao što i treba, jer realno, kad izađu na scenu sa onom odećom za koju kažu da ima po 20 kg, šminkom i krene, waaa, iskreno ludilo mozga. E, ali ajmo zato u to ime i malo da im pošaljemo svu najbolju energiju za taj 12. maj, za 4 dana kad bude polufinale. Puštamo u to ime dvostruku pobednicu nastavku Lorin.

0: koliko kidaju ovi hitovi što su izašli ove godine. Uživali smo uz Magnerek. A neki carevi, inače na mrežama, su, ja ne znam, ljudi, ili Delulu ili Misterija. U suštini, jedan momak je objavio status na X-u i napisao: koliko sam para dao na parking auta, mogao sam za te pare motor da kupim. Mislim, kao, okej, okay, ali što bi rekao jedan car iz našeg čuvenog domaćeg kultnog filma pod imenom 7,5, prijatelju,
1: a gde ti je?
0: A gde ti?

0: Party time.
1: Ajmo narode, hoćemo nekoga da zovemo, Bogu hvala hoćemo, a iskreno, ja sam za to da pozovemo našu dobrojutarnju prelepoticu, najvećeg brata među sestrama, Isiku, da vidimo malo šta ona nama radi ako Party time ne sluša, tako da ajde da vidimo da je okrenemo.
2: Halo?
1: Isika, pa gde si mačko? Hey. Šta se radi, gde se izlazi?
2: Pa gde ste kolege i koleginice i slušalci i svi redom?
1: Evo nas ovde, tokom Party time, malo se zezamo, malo slušamo samo hitove, pa rekao da vidimo šta nam ti večeras radiš, gde izlaziš?
2: Pa ja se trenutno spremam, peglam kosu, eto, ženske muke, sve žene znaju, pa ću malo da se prošetam po gradu, ništa specijalno, onako mi je lepo vreme za neku terasicu, nije nešto hladno, pa da se sede na neki koktelčić.
1: Opa, znači lagana varijantica, mačko.
2: Uh-huh.
1: Opa, jel planiramo već koji ćemo da poručimo, jel smo za nekog pivđana možda?
2: Pivđana, to je pivo, jel da?
1: Naravno, šta bi drugo?
2: Ja volim Negroni koktel, tako da ćemo probati, malo je jači, tako da eto, ja ću to da pivutkam večeras, a vi se javljajte gde ste.
1: O, dobro, dobro, šalji nam slike, fotke, videoklipove, može?
2: E, a ima jedna žurka isto u ložionici.
1: Jel?
2: Da, tako da i tamo možda zalutam.
1: A pa, a na koji je fazon muzika, šta se dešava?
2: Pa ovo naše na TDI u tamane noćno, tamam se zagrevamo malo u TDI i Party time i onda produžimo tamo ovaj malo se.
1: Jel vidite ljudi sa kojim se znanjem ide u ložionicu?
2: I radi na radiju.
1: I radi na radiju, to je to. Isika, lep provod ti želimo, javljaj se.
2: Pa hvala.
1: Ajde, šalji nam slike, hvala tebi što si nam se javila, a ljudi, ako hoćemo da budemo kao Isidora, znamo onda što slušamo samo hitove kao što je Comrade Be Mine.

saznali da je u peskadoru u stvari znači ribolovac. Ok, definitivno obožavamo latino hitove, mislim odrasli smo na televisa prezenta, da se ne lažemo ljudi, ali evo mi malo da odslušamo u nastavku jednu englesku pevačicu koja je, evo ja tek sad saznam, vrlo mlada u stvari, 91. godište, trenutno je na svojoj mini turneji po Velikoj Britaniji i kako objavi gde stiže, tako joj se rasproda koncert, a naravno u pitanju je Clementine Douglas, ovaj put zajedno sa MKM, uživamo u njihovom hitu. Come find me.

0: u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Nije Saturday, ali jeste Friday. E sad kuca, al žurka nestaje. Kao što rekao smo, uskoro nam stižu DJ-evi i kreće njihov Night Shift Radio Show. Ali, pošto je sad ono doba noći, kada devojke napokon završavaju peglanje kose, šminkanje, momci onako preznojeni od čekanja se zahvaljuju Bogu što je naša mini torturica njih stigla kraju, e onda svi lepo možemo da krenemo, ljudi, sa žurkom. A tu da nam pripomogne uvek su naravno samo hitovi, kao i Party Time na TD Radio.

soft, slow it down, calm it down. Oh, slow, oh, soft, slow it down.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.